0: Hagbe azirikane, hagbe ajua, ele isis bi anyi banji, ele kwa hweto rusha, makuwe be fami akpata keke, kudo togo vyo kpata keke kwa le suiza, nemi isi bi enko le kane le fema, mino kumi akpata keke mi aji, ni akwa chubu nami da wetra yawo, ele mi ago, misi hagbe la.
1: Mai
0: vabe makpata yanu, akai dozi kwa betu mwaji. Yon, hagbe.